0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان در بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی برنامه سی.